igitondo cyiza kuri mwebwe muri ko muradukurikirana mwabyukanye natwe. Nizere yuko mumeze neza kandi Imana yabikoze mu karamo k'amahoro. Ndabona isaha imwe ezuzuye neza. Ndamushimire cyane Eric Hakizimana kukuntu yabanye namwe akabateramisha mu masaha y'ijoro. Ndamwifurize kugira ikiruhuko cyiza. Ndakumenyesha yuko uri kumwe na Mizeri yaremye nk'uko wamaze kubikubwira. Tuza kuvana aya masaha kugira igihe cy'isaha zitanu. Nizere yuko tuza kugirana ibihe byiza. Mu kanya gato gusa n'urutonde rw'ibyo naguteguriye. Guhera yamango kugira igihe cy'isaha imwe n'iminota 15 raburi kurakurikirana turirimbo two gutazira no guhimbaza Imana. Bari igihe cy'isaha imwe n'iminota 15 kugira igihe cy'isaha imwe n'igice n'umwanya w'amatangazo n'ibimenyeshejwe. Bari igihe cy'isaha imwe n'igice kugira igihe cy'isaha zibiri n'ikiganiro ijwi ry'inzamba y'iherezo. Bari igihe cy'isaha zibiri kugira igihe cy'isaha zitatu n'ikiganiro byumva gute. Bari igihe cy'isaha zitatu kugira igihe cy'isaha zitatu n'igice ndagushikiriza indirimbo zitandukanye. Guhera igihe cy'isaha zitatu n'igice kugera igihe cy'isaha zine n'ikiganiro dutahure ibyanditswe. Guhera igihe cy'isaha zine n'igice n'ijambo ry'Imana risiguwe. Nze kurangiriza ku ndirimbo zo guhimbaza nitegurira kugusezera za kuva igihe cy'isaha zine n'igice kugera igihe cy'isaha zitanu. Kaze kandi.